Samet na nejtat. Det är volkan, ja volkan. Daj rosa låda i du estot. Te joko lulu lelo lelo lelo lelan. Te lelo lelo lelo lelo lelo lelo. Te lelo lelo lelo lelo lelo lelo. Te jo lelo lelo lelo lelo lelo lelo. Duodai ja duodai, nei ruosha luodai tustun. Koju elki pelin bodi, fasa mietna mio. Te lelo lo lo lun, go lo le le le le lun. Te le le la le lo lo, la lo le lo lo lo lun. Pahtet al darvan, tasa mietna nietat. Te volkan, ja volkan, dai rosa luoda i tu estut. Te lo lo lo lo lo, le lo lo lo lo lo lo. Te lo le lo le lo lan, le le le lo lo lo lo. Duodai, ja duodai, dai rosa luoda i tu stun. Oju elke pelin modi, dansa mietna.